kodo made bo to sinaga gome we na akuli akopriskali akpose oho eto ye don e do ogo yero wa fe nde ade nde do ade amo de mako pegan amo yesua yeso de do aliji oton je reze reze mende de joko juro no yin po na lo pon nu pe gbo ke fi pe pon ene mende clan de vous we na ai ka eto don do don wena aika eto donando joye akaya meme sorun lewulan we do vemi pon ton le na do ye do me wena ewa ego alona meke yese gbon jomi ome le soso na eye kokon do gokona jole to gbangba boso to dido gbon wewe le dado jesu christ weyin okoran ni apon philippine letter we beto de de vous a mon bo poru pa gigona lo ye ma tin do mere ta de wo a mo gbeto lewe gbeto de jo gbeto le clan lo vu a mo pon timothy ni vie timothy to ti philippe le ta wi a fo fo don kun ene ero yen do do o kuno go mo do timothy rammi amo do yeso tin to ho me mi o de so yon don do me don na ma tin to mende taidi e wo gba amo mende clan do vo de maga don do gbe me ma de maga don do de jo ble mlemle do aya we ma tin to ene me e so ju de bo so yon juro no do de adoni hon hon kan wozun ayi ma tin amo ero ye ma tin to mende ta ede mon koton ki na kwe o nou kon o do teme do go na men do kon kwe to nou ede to zin se kwa e manye o nou jesu se kwa menyon e koye o meke ton timonti amon do e ko sen kwo yen kwo lo e ko yon da gbeme a kwa jye de jye o to di do gyan do kwa gbeto a koko ton le me de le de we bo klan de vo bo de jo bo jo e de ble ou meme klan le mkwo de lo jomi on do kwo ne jye o nanan do kwo kwo mette to jesu e kome bo gbe zan to e lo su pa kwa na do men de klan do vo no mede de jo to e lo su gbe zan to na do bo lo le na yin kon de to na men de klan o mede de jo po men de jo do ble ou ne kwo yo po le we to po ga to jesu e kome Isaiah ta chiro po Isaiah ota chiro po a foeton a tonto e do kwenye we yen do di do klanye na yen tin to gbeto a foeton a tonto e do kwenye yen do mo di do kwenye yen yen na yen po ta na yen basi o mes nou flou ma we ton yen so tin to tete o men nou flou ma we le ton nou kom a ma fo chiro koto wele nouwe do koto sela file sa zron wa de bo remi o kan to alo e to meke e yi o be ton yo deson akbaloje e yi e do o nou che go bo do mon da yi e go e ke ko je nou flo to e go yi e be jiran do to le yi ya we gawe ko indo jireme e kon foji bo yo okoro amo e gando jiwo okoro bo wa zo na okoro se gba din vie e do yiran do no dondo ro po flu so ko meto lo e re gan di de se din vie to ne go do e se gbe jiwo we to afoti atotoro me e do ye se ogbe okoro to ro ga menu we yen na do kan menu we na yi na mi we renu we yen do mo medo ode awe ato me ko indo yen di e do mi ran o ko na do mi ran to jesu e ko me amon de fo de bawo no obadia a horo te tan fo do ko ton me to popon be pola me obadia o te me obadia to azon wa po o gbe mi ma itan en no itan azon wa to a ron me e no itan a horo te tan o ta fo do ko ton horo te tan a o ti tan ta foton kun aton afoeton aton afoton foton kun ta foton aton a so yiro abadia eye o kwe te to kwe do loje amon dinlo amon me tin do a horizon sa e matron ko do
mele mon kodo e koye okuno kabi wa sekon se gba yo wa dinvi obadi adebosi okuno tanla na e ye mo we na jezebele to ye we gan okuno ton le sanse we abadi abe menemu ye we gan kan we ko bo hura ye kande awo do ai gba suru mebo ye akala po osin podo to do to yeye amo ile gbeto amo divi bo se se do ese do po gbe to po bo so na ya kala po sin po egbe so ababi abi so do klan abadi aromo yi gbon ai gba le po je pe je asisa osito le po ko gbodo je to pe tele po ko eya mi so gamo o gbe to bo ren o so le po o tro le po bo so do gbe bo bo mi na do bo o kan le mi mi ma do bo kan mi to le gba mo we yi ma ai gba lo bo to oye tete na do gbon gbon eje le do pe abi so gbon aliwe de ye na ede amo afoti anwe to yo ni lo meto azon wa do gande gro bo elija awo eno keto elija to de ma do ko da gbere amo divi eno tin do aiha abi to mo ran vle bo ran vle elija se gba nu do mi de mi kan vle amo eti atito lomu amatari lomu le atito babilon amatito dai atito holo di home amatina e ka ko won gbena e arabiton e do na mi do nugo e dodo rie okuno afoti awon to le abadi atito aliology da yego eleja pe bo eso yo bo so si onukun me ton je bo do mo ye okuno che eleja we e wo so do bo yin do mo yen we amo divi amo afoton ti ene to e wo so do mo etewe yen ko wa yiran dote bo ye do duro jo mi jo memesi to do alo arabe to mena do hui le okuno jiwe o to to gbe akota de martin to fine ka vi a holo fi okuno ti mako do me ran do dinwe mo gba amo amo e wa do we de wa amo eyi se do gbogbo women eyi se okukuran jiwa oito me amo eyi se se asando jiwa ogan zan gbogbo oito amo na do se irijayi amo e wa do we na yen wa bodo na a bi be ma mo we e na humi eyon owo na do sento otela me ganjo jiwa owo yin tetan amo o yewe gan po sedo yewe gan po yewe gan do po tan e do yen okuno ayen david to e de bosi okuran son o vu ko enche gbon amon a din lo eleja wado pon endo ji o yin jewe mo se endo mo amon yekure mo se ga afogbon tonukun awe to do divie edo kuno ti ami si ami na omekele ni do yo endo ye kuno we jiwe wete amo nugbo a mimo no badi awe zan ekibo gbetere po go kuno di amo kuno na zawo na to endo kuno zawo na to we se gba do clan do do vu zon eko afogban atorunkun atoto wenu we mion okuro ton fle bo fio avorina mi melopo na kilopo zanu lople popo kogodo lopo bo so dido osin rete to avundu leme we na gbe to le po mo e si onukun me ton leje ye sodo mo okuro lo e wo we jiwe awe okuro lo we jiwe awe mo natanael divie joanu tatitan Joanu otatetan Joanu tatetan afokan ni ti awon to Nathanael ni vie bon edo Jesus
so Jesu mo Natali Natali ja ede e so dogbon e to daido on Israel nugbo make me oblode matin te a friend of a me ale ro me to Israel is not letting tidy Abraham Amo Enoku Samuel Daniel Demia Boro Ezekiel Amo Edo Pon Edo Pon Israel Nugbo ton meke Obru Martin Deme Amo Natale Son Doklan Edo Fie Rie Yomi Son Jesu Blombo Doklan Edo Wepo Filipe Dira We We Na Rie Tinto Voten Glo Yenko Mo We Natale Son Blon Edo Labi Rie We Ovidjua We Ton Rie We Akolo Israel Ton Jesu Son Blombo Doklan Edo Na na ye yi se na yen do ran we do yen ko mo we we na ye tin to fo tin glo wo to ye na mo no ke ho e kele anamo anamo no ki klo da ho le amos le we no remi wa no mi mo na do we a wo na do mo no ki klo le a fo kande wo ro po to e so do ran do no gbogbo we yen do ran mi mi na mo o lo kon do no vo Angale jiwa o ton le nato agakhe bodo te jedo o ve gbeto to je ni se e na jo to jesu mi komo amo jo mi du pro na me de clan no vu etin to ayina e o wonenu jo mi du pro amo le we to etin na mi o sule bodo me de jo du pro amo po de yin awu so ki alu gbese to popo e potin da yin na re to gbe 18 na mi to gbe 18 na do popo mi to e to gbe bo mi na tin do nu mi mo ene lo jesu e come to de a mo me ki re po mo de ye ye sin sa do bu so kha le wa ho ta ju to mo je re to we di bo mi na re ji jo da gbe Bodo e wa lo ye to le jo mi o je o to igbeza ye to bodo de ye yi bo mi ayi wa lo gbeza mi to bo ye bo gbeza mi to bo de ye si sana oku no mi le sana oku no ndo ana wa asoka nu le ndo ana wonji je de wa ime bonado egbe onbe zoni yoyo de buri Beji so yoyo de buri azon yoyo de vu azon yoyo de vu bo mi na to tado jes come Ogo atoto wo Ogo atoto wo ino asuka no wiwa amodivim ene asuka no wiwa le ran jejuro gonapo ekoye okun dido kundo tole po ran jeje en dilum bon nu eke ditana jeremi asin we asuka no wiwa le Jeremia Ota Titan Jeremia Ota Titan Jeremia Ota Titan Afueton Amo Nawe Mino le Gledo na mino juro aigbado Amo na mino di o jison aigbamedo bo mina o sese anaisi seto beno kodo na media anaisi seto jesu asukaru wale klan ti juro gona okun do tole po ran jije pon afo awo to jeremia ta titan jeremia ta titan ta titan afo awo pon yen ko de we do akotale je gbe po ahoru tale je na do ho adona po na do tun li aye po na do su do na do sisele aye po ro na do be pre po ro na do do meye gojuro na nto to ayi gbaje bi Amo, yedura mi pon Jeremia medura ho adura ndile Jeremia ta ene afueton aton ero na lewe okuron do klan juda o me juda ton le Jerusalem do mejuro aigba ajuro mejuro ogle gbogbe mi ton le bo soma bo masado no do ohun tete bro edo mi titan kwando do kuno gbete hame adura Oh, dona ohun de to I hamena gbeto enelega ota Matthew ta foton
Matthew ou ta foton a foye ton we a ton to e se gba e gbon bo do mo ati le pe toche o to lo to ma do dorambo yena ron ese ni wa mi ton ni a pon gran gbe to le tete bo pon hun se se tin do fin de o ko ma do bo a pon gran a cha foye tin do fin bo ko ma ko do bo a pon gran e ko ye de do o yan kan le de o ko ma ko do ama ngo ye ko do ngo ye ko ngo ko lo do de ga ma do mo ama ana ron dan ni ni le po ati to ma do ni le po so me ni le tete do di ara do ko lo wo kun to lo na resistance wa a wi to Ero mira holi aye bon konletinu aweto konletinu aweto tawo konletinu aweto konletinu aweto otam awo enepo atontopo ero na ogbaja awon funun mi toton maye agbasaton ba amo ohoji oton maye agbasaton mi ma san jijo agbasaton gbeto ve agbasalanton se gba kuklono gbon jiwe we dari gran rikoli aye o fi gagaleton de mi to yibu kun ohoji oton do o fi gangan le tin to fi ma duran natin gbeto na loke alo yi okoro do se gamo gregan fi gangan le ara ro ile aye ho ile aye bo so do le ro ile aye po onu e ya gale amo e to e de se da gado o yo e jiwa o ton je mo so ran le le po wa o go kan me ran tonu se se krese ton o ko na dra o pon e do bo na do vasudoga de paul apostle e kon le tin le me amo nu yo eton witi witi le tin do fe e vice to we mo do okun won da gbe tin do fe anyway so you remember galatian le uta we galatian uta we a fo fotonkun atonto foto lokun atonto e do na e ye so to unuke yen ko holi ay le so te ye ren de zon yen waton jude aziz sele a chafole e vaiso e do yi to de me je to de me no ne pere ma yin won da gbeton e vaiso do awon me de le wa to di do ado in de de wa to ke alo yin nu le po ade ke me kra yin tin do ni e juro me de do mo e ye do won da gbeto e bojo de e do lala po do lala mo e ndo yen so to nu ke yen ko holi ai le se te yen de sun yin wa to nu ni le po re okuran ko vasudo mra fo e zedote joanu tetan joanu tetan uta aton joanu taton afo ti an do ero me wa yiran do ero legba de wejo so ndo pona jawi do yen mai legba ton me studio me ndo yen mai legba ton a mai legba ton jesu ko me ero e wo ki wa yiran do legba de wejo so na legba ko wa yiran so kwa kwa kunu na ke to wo to o video ton so a o ria dorambo na na eni do gba azon legba ton le studio Jeremia ayon dia wa adura hon adona adura holy aye adura vasudo nunde pe de krese ko vasudo kre krese eno e wa toto wa igba to jibo wa nino me fi ona amo no nunde era ko vasudo nu ene le ke so ona vasudo to egbe amo mi an do gan siseli aye nunde pe de do avun ko kre won dagbe na siseli aye bo anai hurono ale pon tin hudo anai hurono ndo adogbogbo latin pon malaki o tatetan malaki tatetan afo eton enem malaki tatetan afo eton enem edo le edo meti tre domo ye na remi je ren ganjo mi o le na le gbo so do oten gbogbele amo yen na do ten gbogbele amo nun de ye satan ton le po ana holi aye nun de base na ye ya gba satan holi aye amo ye na so amo edo
dinlo ye na se gba yen na bli ye li aye gbe tole bo na so no yiro ye do o a gbegbe na ye do se gba de mejo na se gando wepo arando donu anando jiro tuwi ana ana wa nle po bo be nu hore te bo wa bo so ka le na okun joanu sin we ta we awe joanu ni we o ta we awe afo ku nukun eneto edo edo nugbo nugbo ko yedra me adabo le kun ko fleja yi gba ena kuna ide kere amara kujo kere amara wa bodo e yin aso wa ton yin aso baba sin son a nice seno a mo ero ni ku janwe ina kan sin so so je gbonu wa en kan sin so so je gbonu wa mende to fine na je sin so re je gbonu wa do ye o ku do to ta wuro po ye o ku do to o ta wuro po to ye o ku do to o ta wuro po afo e to e ye o ku do to ta wuro po afo na ero e wo eto aido jehongo mana mana donude amon dinlo aya pon pon dikun aja a pon lewo me to ewo so to asropon amon afochiro poto erodo afonu dokun towe to afonu dokun towe to gwejaye amon adon lo godoro na ke mayon le ke na o ye renas was sesese boya ke kave donton kave ye me awele do po je wadin no je ye to wadin vi bo ana wasukanule ndo ndro na sesese amon bendo kodra mede ndo bendo kodra mede ajeso bon we fai fo egungodo e na eke to eye do yen to eye daniel ta wurupo daniel ta wurupo afo eton gbanuku won we ero e wa yan do ale logole amo me nere e mai to we amo se gba gbeto de yo je we to le be ye tin do fido zaime me yo okun we to le be ye tin do fido zaime yiran Yoko kolono. Yena yoko kolono. Me yon jia tena yoko kolono. Ana yoko kolono. Be mima tena yoko kolono. Toa yi kato me ana yoko kolono. Bo, yena za wa. Aso kanule. Bo, yena wa. Aso kanule. No, le wede matin. Matin mede go yon. Ndo, le wede yon. Bebe me kom mede go. Bo, jyo dewe na san jyo aton. Le wi de matin matin a vose san a wi a o divin a o savo nu popo ton a mo nde pele bio ana savo eton a mo ana dokun lo a mo le wi matin ma de jo ara de de jo jiro jiro awe ton ndo le wi matin matin ki kran do vona jawe ye kran do vona okuno le wi matin matin na do din na do en ko me jiro oto run do nu popo me nu le ko azan le pogbe ali o le poje le wi de matin matin di de mejo blebo ndo le wi matin matin si sin avo si satan si sin le wi matin matin na do din matin do di matin do di do no ko ho do yin o dindo no ko na sesese ton do ye na sesese bon so mo wi a do sesese gba do taton gba da suka le wa na gigo ju o ton no susu gege wi wa me ton e ko di o me susu e na di o me susu do ji o do di o me susu do ji o de no ye to sesese ndo ye to sesese ana sesese po le po to po ara sense ke le gboto lo fi pe de ayiba kenu to ina do ko ju o ko lo azon to le namu azon gbo ina do le mo le dia yi se le mo le we fi e sese to le de fi to e gbe to de juro juro ayiba tu gbadanu le de awo kenu to ibo do ko kuno yi me zan yen die do me ran ni kenu zan wi a o se kalebi
de Kenido à ce obédium d'aller de Kenido à ce donc on a taillé à Stéphane Elisabeth Condoso à l'autre Apollo Timothy Israël Obadiah pour Nathaniel pour Yéko Yéchegba Rieti Tofito Egbe au cours du Nazar le être Dieu et du Nazar oui d'accord pour le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le Nazar le N